omurari wonju itrombaranga okudamu muro na bali nga muhambo mu muko munene tukietera okaruvede ketu inga team no sleep mokaruvede ketu nga mukara imbi okudamu muro na bali nga mbali yo muko munene okuretha eshangwa nokutera meshangwa nokuminika sana okudamu bali nga mwine yo muko munene oruvede rongumbiro putukumbira obyune mehire tu nokudamu ine nga muhambo mu muko munene tukietera omaumburi omawa ya mukuru ofonda aliye muko munene okaere okaruvede ketu inga team no sleep okaruvede ketu nga ukaenda pono muhonge wetu kavide mburuka ngondo aruhe ondenga podongwa oishabari pinyi jiheripo omulari wonji witirombaranga.

omurari wonju itrombaranga okuda mumuro na bali nga muhambo mumuko munene tukietera okaruve the ketu inga team no sleep mokaruve the ketu nga mukara imbi okuda mumuro na bali nga mumbali omuko munene okuretha eshangwa nokutera meshangwa nokuminika sana okuda mumbali nga mwine omuko munene oruve the rongumbiro putukumbira obiyune mehiretu nokuda mwine nga muhambo mumuko munene tukietera omumburi omawa ya mukuru ofonda ali emuko munene okaere okaruve the ketu inga team no sleep okaruve the ketu nga ukaenda pono muhonge wetu kavide mburuka ngondo aruhe ondenga podongwa oishabari pinyi jiheripo omulari wonji witirombaranga.

murari wonju itrombaranga okudamu murona mbali nga muhambo mu muko munene tukietera okaruve the ketu inga team no sleep mokaruve the ketu nga mukara imbi okudamu murona mbali nga mbali yo muko munene okuretha eshangwa nokutela meshangwa nokuminika sana okudamu mbali nga mwine yo muko munene oruve the rongumbiro putukumbira obyune mehire tu nokudamu ine nga muhambo mu muko munene tukietera omaumburi omawa ya mukuru ofonda aliye muko munene okaere okaruve the ketu inga team no sleep okaruve the ketu nga ukaenda pono muhonge wetu kavide mburuka ngondo aruhe ondenga podongwa oishabari pinyi jiheripo omulari wonji witirombaranga